Kem le kalu tere fi gahuri mo ga o ko o la ndik me eta le bu pagando ngala so ko la no nakwe Kem le kalu tere fi ndik ne mi la la sa tu me to ka be so fi fo fi ka da ki tel ba bandiki ka o la fo bi ne ki tel fo bi ka ki tel bo atin te fo bi di do pala mi no me ki am dan be so ro fe deb ka fo bi ni ki ma le ka mo ke ne ko ka tam ndik le ano ka bu ba